ada do sen dumara dia video la kanon jon sen mo kay de mara ba do randu kan wa ngion wodi de mara ba mangalam hono ada senatrice wada yo mo fanga de jartol ka jom kay se fer dik ti seti naw se mara no pense raw du sen mara ba mangani kalam no se ma hi jart jom ka dine jarni yo mo fanga amando gen la pe tu la blam no senatrice wa wa yo mo fanga gano ama jarni fanga gel tego nati jaktong la se fer dikti senama banna rawdu sen en lamno se hi jakun wasla bon wito gel te jaktong ma na da ma hi do ke jak kara do bon bon be la dalno se kadion sen kayno ama do jini yo mo fanga chawtu blik ma jamena ko no bay bagene se hi jak no di jion sen mo kayla en la dai dai wir fre en wo be la no se hi jak ne dai di jion sen de ma kano banna wang yo mo fanga rawdu sen mona kan de free galam no ni daga no free sen bay do sen tumna en la su serina.

radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre monamisit na jikko dobe te mbank boy song an gdoti koto so voilà na jikko dobe te nike takagato taji lo solte bolanto nike ngagrado klaya député ke dokum lok chatla Asengando gi ngaya le ne na jinam bisit ke indani doklate. Adi kala ke girji union interparlementaire. Ni bay lo kala ke bo ngaina wasdo député ge yegno wasun kum ko to kos go dokum lo ji ji de gundul ge te ko ni Afrique la ni. Ni bay go kan na ko bu ko gi ke kutumi kal ngumata dote. Ade indani doklat ni ba ke lokle konto ni indani nga grado adi president dot ni ke abar na iriwa. Ba abar na groupe géopolitique africain. Ade ni ke ali koloto chayini ni taba. Kla i jo girjente ni nga grado kle ya ngeg ni. I depite ke dokum loke chante la wo. Ba i ton girji. Union interparlementaire tba ni gigengani ngagara doklawai ade madeklen nin toni bai president ke dobutute ade barni ke tanasra ni bai parlement panafricain ye ke itamia de gundul gutun ko ba klayadne ni itamia turniya gsein ke kri dokum lo yeji jini degundul gla ade rin ya fata habib ni na tada ana ni ne ke ni ke president yaji la ki ya assemblée nationale ali kolutu chaini ade rin da ya ke tada ana wa ni ke najke te ta ni ke président ya parlement panafricain ni Fata Habib te tante la seni dana lo kle konin dani ni président doto lo kle konin dani ni ke Ali Kolutu Chaimi doto ni ba kle gen joto ni majngai kanan jin dona ni no ni najike te tante ni go najie ta ko note ni dok bini ni gi ge ba kadikan jin dona abar nay anader ba lo klen toni na inda kumun go wa wasikil gegni brakos ge ade abar nay agence nationale d'appui au développement rural ni ni nana Gagrado, bah, il président conseil d'administration. Yann Kula Adena. Ade Nike Kete Kindani PCA. Que do Kula Konto Tni Anader ni. Line Paul Nodum. Nini Nina Yakla. Ade Nike Indani Dote Kijibai. Bah, Mabutubuk Nikinke Kombi and Dejin Giri. Ni raron indu najite ni décret présidentiel ni ba te ndomi adindo lenji kon manto yana octobre ni kembal ku dubju ku jokan ne ke mehedo ta dinden ne kurayo medar law kay kurayo medar ni nenana indani dote ade ni ta nana i président ya conseil d'administration ko sodo anader ni ke ngagrado klaya anader Nika kurayo, lauka yi kurayo medar ni. Idanabe ya ji chade. Loke, lo ndor. Ke kade chadiyeng ne ndor ne ni. Na ingay. Asiyan ke milyon kutumuta gidi ndoho noa. Itak lagir. Bare ide rakle, ne ke pourcentage. Adre ide unia ke bu.
ba ke konong na na kem kubut to degndul gu ku dokum lu chat la ra ne kla ku so don dor ni ba re uni ya ku bu ba ni ke ran kla ni me hengoi adra ron ti ti 6% no ba ra ron ni don an ku chat ye gan dor n dot ba ga ga ngai gu ne to ne kari bai ba ke irin da ya wa ba ya gu mangge gu ne to no no bai na ji ke te ta ni ku laukan ya kurayo medarte ba ya kran kan gai ni riba ba ji ngai ka de ya ka do ro kla ade ni ke lum na to ba ni ko ne ke re inda ku mun go ta ka ni ya ne kla de na antoni ni ke secrétaire général adjoint ya présidence de la république a dit ni ke et vodia pakouai o baiton ge krang ge kumte adinga kora dokla ge ke ngol ku dokla ge te kendeng deng o nge rakla ge ke girji ana dert ko malang nena nodu te ta ka de yan ne kla de na bai ni lok lege indan do de na te sei ade indan di dot na i journée d'information ni ba majinga i kade ngan torn ma de ge tono ku don do ko kono ja ja i kumji ku ma de ge ba ya ke jige ngara kem jitale tono ade lok lege toni abar ne riwan ne agence niba abane aret ade lokulen to ni are do krang bai tabal jikle ya oni o lokule krang bai to abane commission nationale de lutte contre la traite des personnes niba butugu ni dodas nyak so no kari ba butukon ni adron ta kadin dan negir kingenan to ya korun na jiku so do turun gi kem duniya jiku ko ku

Nina, nina totun na do tu mandang wa. Na jige igir muta. Gege ke amanan ke giding jai. Aun lo ke dam ke dobi itu nanan sa nai or. Ba, au kon awro san lo or tu noni chidi ke degu kerangeran no randi ke berte. Okumadegi ila unu ba degu ta nargir tu ko. Wan dodo koka ade wala ire la bai kadikira kla de mani barana birtni joli krangku ko jo no tot na dot inajia nge kuldag kumargi ngan ge ke dodo dubai go kumargi ngan ge ke kada ne kolte go ba awanjire ni go mangte Niku komita najin totu na dotu bai bobungan ge ku kongan ge kumariga gatun kunkandu ge atane nar. Yano yaku to bari de daba awar kumisingai. Niba yagun to ni nana totu na dotu adi. Konu tada anata kadu a totu na dotu bula kundoi. Niba yi kiam lokele tuko. Ni kri gegni chef de canton ge ade abar nay gerngra loya collectivité ya chef chefferie traditionnelle ke chat ni wutu ke dorutu ko mandang ni na kiam gongente odan na sai ade totan na do yani de gundur gna ran madde ke berte ba dunia ke bola antoni majikadia ke beg noni guto Bayani wadana ni atu nubai. Ni ke presiden ke do. Yani ibu tia ngargu ni kandong ke. Ni ke tamita jiji ngaru naji la sen idani. Ni idana. Isi lo kelegu kon. Na ire do najin totat nan totu na dotu. Ni ba. Ananda na ya kumsitu. Nandala dengam kiam situ, ake gong kiam situ. Tam ye kade ke Adi Rossi. Ba yagun toni kade ke deban. O nge gini ke dodu tu. Gini, nge kombe ga ke komande magi gir jidit ni ba. Kade najin to akurode to. Kade yang ke be gini ke deban. Ndat singai kado ina jiku do betu tajulu soltu bola ke tasara denna undum daga atisia we bai chobu e Gabriel. E Lionel nomen garange te de karsimam jise shiba jai kumsi ki kete gambiri signe la mam te de karsi.

kla go yo moris go njini kembe kin jamana tla malande na un kum konga yi kare ne nan ber kla yo adi ber kla yo ngonde ke jeya ke ngo ko do ko do lar go to kler lar go to kler go to ndo jo yi na oktober ko kin jike meto adi kem la budan o ke kembe ke jamana te la gato jigo mo yi kra ante ber kla yo ton adi moise na ulingar yi ken gare sem ngare semo ci lengar marande jo njini kembe ke lo bada ikene lengar korbe nji kembe ke bekiri pasteur mbaye waji daniel nji kembe ke dobara ikke betuji ngar majibe nji kembe kam ci mante la lede klojia nji kembe ke mbangira tit o yike nekunda rebeka nji kembe ke janga anji singe de ke ke mbai koro wai to ngani ani nge guto ro palum ge ika andre malba dikembe ke un nduma dona jiki na lal dosi si gede ke kuma dana damgu kusirita ke ngoso miga farsha kar kanjiri o jumras alen nge guto ningti ndo pandro jari ndo ko bini ndo ndo ko ina oktober ko kinji kembe to bai kembe ke njamena tla loku ando taba to ndebe ni kinge guto to ngar majibe malba bai karche majorio ta di farsha kembe ke njamena tla ire wati ba abar neri lo montan sit sao ire wati no inge lo yoni ngor kat no kari kan jin nge guto no ba ndok maj kem ko be yante ne kgir ko ja jikini na wona ke kum ko ngai kare ne nan ber kla yo yani ke ko de ke bendo ngo ko de ke jia turmaji jikini turmaji jikini goto kondo lenji ndo mi na oktober ko kinji kame ta dikam labdan ko bo ke kembe ke nyamana la ringa to jigo mo ikrant ber kla yo ndo na de ninga re tamita ji jinga re chef de kanto ko dono manga wona na ko jigo bo ngai gulei gi marang lan be nyamana la ke dono manga la yi do ba kumra saro do krang te awar ni ne ni taba ni dan sini Wai kendo bandroji. Wai lene nge guto ning te bai do ba de ke tukra te. Lo kwando taba to kem do gya ne ke ngokon ke jia te kuka polin. Adi karche mursal te. Nuba de nuba ko tele ta kadinjir nge guto ta nuba nuk maji kem konbe yan te. Waji kem da yesi kenta ka gira isi dma jika malang do yuti ya ni ke kode kade bende ake warde ni ke madam nambachi ngar riko jenko mandang ne waji ra wogischin musa gunji waji ra wogischin musa gunji guto kendo joye na september ni tava kem labdan ke bonggor tu ada unni kembe ke bongor ta narnei labdan ke bo ke kembe ke nyame atla na ingan tuju robota ada gir ko jige ya namba cinga ro ya musa gunji o jim tola ke bakr ala dum garu mundum madengar ake asengaru ngar urba ingar chef de canton ke kara kula dumbe ala dum ngar sum o nike irmo jite ngar goit be archevêque métropolitain ke nyamena tla malang de kun tonan dan kranga singe de malang ke kara be koro mani gaga be mbura mbai bogo kumra mai bombai lere bongor kakon de ke kedengam ga ke ke jiang ke ke sebe ya ke butu ke gir kujara te mu be maro no ji kotar ya mari ga ke legion de mari go ge go sa pa ke gir kujara te paroisse daniel comboni o bai ton sainte thérèse de l'enfant jésus que doba o ge go sa pa ge bai ton coral la résurrection sao sacré cœur chagua Saint Bernard ke wali ajara itu madbede ke karjete ke nibai association ke akei
yani boti ya basa ga kumande kumande ga ge kurba yoga si mumde ga made kala de ga made tade ga singnan gerun sin jikambe ga doba jamena mundo osar ge ge malang na ne sikra ga ikran to akro ik mo ser marte wainge bani avec joses ga doba et si mon père ge ake ser ge ke ger kujarate o wai to ngeta kem ge ni ki ja ga ke de ngam ge ni lo ge kun deng deng ge ni parwas ge ga ke jo ses ge ire i kumbang ya yon to te ge malang ni a ke i ke honorable de ngar david ngari maden ge ge dan si kra malang nu bata ska de ga kra ma ja sig na ira i ni kalas mber ke ta tol ta tam te de marsi radio chado nduma ji ne ge ka de nu ba de si to ge si kenji ke man no kum si te mangyam te ko kokum da de singa isi malang ni ne limbi si kala ta ju lo sol tu bola we radio diffusion national chadien ne ke ta sara de no ndum da ga da we iba ini ke chop we gabriel regisseur d'antenne nationale fa micro ba lionel nomengar no ba ngom ja jinga na birita ju lo sol tu ta indai kum ke te rosi tu sogu.